0: tanya taga bisika do ka barala chunya mina nga au ka wele wele ka nyesi jamana deuma munu be au ye chugu werela wal maka au ye ka uti barala au be tulunga dila au be mufuye
1: no amna mi foyana bon o ka lonko baralo anti mana manana e kaseka ni bara ni rekeni iere bna tamin taka miria mi rekeni aka akacha tumado iere bska klefla klesa basoro ara purke kaseka a incarner ka abonya na ma purke moko kaseka yeleko ani kala dil kansora ara donc moko kana miri ko bara lankolono voilà bara milo abi la dilikan di mogoma abi yele bla mogora abi mogo kunsuma donc bara nyana malo voilà mogo kana ta bara kuntain ami soutien ni no ferere li
0: au ka wele ye juma yi
2: bon c'est comme muto mu fana yemi foni kenu parce que mogo amba fe mogo ka lonko anuka bara ni sobe bara lo parce que ar ni mi ni duna kono ka yere ke mo ko le baran ke bara ko le mini duna kono ka yere ke mo nyana mai baran ke fe nyana mali donc baran nyana malu an fa na bu dwara le pour que ka mo la yele pour que ka mo soye comme na sara kana ba foto mena sinon bara am fa na bi sa bara were ke de mutamu yere ne lo kaf sa koneti bara were ke mutamu yere bi pharmacie lo fere wala nere ala dala akata si soma ere fo ula fe sane kana su ke afe parce ni sane kera le fe ere dron ne bana ba to teo ese mo ta flasa wala don wale ka bare ni rek may
0: ko bare may ngani pharmacie fere lo mo so rom bana ba to anta we to ala de aw on to mi ni mutamu ani become ne uru fe o ka group no kacha ga usira ku ma fla de soro ka siga baruke no yes ko ma daina aw ka kuma laba ye jumaye
1: aiwa ambi jamana dembe fo o ka soutiena munu bi munu lanbana munu buduterana ani munu yere lantana ambo be ukilingele wele ukaseka lana kaseka andeme angaseka barani yere yiriwa kama soro Burkina yere kanafalo bara wala kamnanu yere tarayoro noko Burkina beulu Burkina yere lotoko wela jamana tokolo wela don ama nyini jamana de onfe ukaseka ansuteni ukalana ukalana ukana amiri kwa mo bara kuntan lokera wala ambo befu kasi wali nyuma do uka soutiena were ba nga video pa e partager des 1000 2000 3000 4000 6000 des milliers de partages donc ambo foko wali nyuma do munu ba no soutenir tumabe voilà merci beaucoup
0: awriche mutamu bikam au ka kuma laban mimbi au dushu lo ye jumai
2: e ne kon ka kuma laban yimi e forilo e bi anga e anga fano voilà anga kanu bagan bo befo albila e continuer ka partager ka aimer ka abonner voilà ka soutenir et au terminer quoi faire mena labani mi am bebe ala dali la paix akana Burkina la paix akana Afrique kono la paix kana Dian kono parce que ni la paix ti an sera video ke ni a yebi video ke la paix lobe am ala dali la paix ka soro Dian fantan nan bera
0: mbo fungo sobe bikam ani mutamu aumbe aufo unyenye kusoro ni baro yungunga baro beta kuncha yorodi la kaseka seko donko koro linko usankoro tabu kina faso aunga bara beli ndurima aube soro fangu fanseko donko koro linko naziraka ambo usegere anika aula kudo kayele ndo bara la walisanyataka ni kungoro tabi sms kunyamina Burkina Faso mwaka fuali la Burkina tefoye atena kefoye kama soro Burkina chifu ude bibarake suni tili nga dondo yele mbe donkula kampe kene wereka ni chifu were munu bibarake siko donko koro linku
3: Monsieur le Vendeur.
4: Oui.
3: Un poulet c'est combien?
4: 5000.
3: 5000?
4: Oui.
3: C'est trop hein? Moi j'ai 500.
4: Ça fait pas.
5: Manger poulet n'est pas forcé. Avec 100 francs, ton ventre est rempli. Et ton 400 francs reste.
0: bintabe kuna chenya no bubu chonju kene kama saka jena ome nyongo soro kene wereka ni shifi wale uye munu bebarake Burkina Faso wali saka sika nyataka soro kambe oduna.
4: On a ri, on a dansé, on est ensemble. Gardez le sourire jusqu'à la prochaine. Bubu Djondjo, c'est le bonheur.